Like a Prayer, synger Madonna på Radio Grenland, 8 minutter på 11 tirsdags formiddag. Og med det så morgenshowet ferdig for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Kos deg masse da med VM og Norge I kveld. Husk å sette på en ekstra vekkeklokke kanskje I morgen tidlig da, hvis det noe du skal rekke. Hvis ikke så får du sove godt på morgenen. Jeg skal prøve å gjøre mitt